मग ह्याच्या बा बहिणीनो थोडी चिंतात मग तेजी न्हय कालें घडोवन आसा, कालें घडोवन आसा म्हणून थोडे वटेन बायल म्हणटा, पतीन म्हणटा पतीक केदाळे तो बेजारेन आसता, बेजारायत म्हणून आनी थोडे न्हव ती वखद ताची वकाल इतली संतोशान आसून करनासा गे नवरो बेजारेन आमकां पळयताना कितलो बेजारेन आसता. ती म्हणटा ही बेजार येता ती ताणें काले तो बेजारेन आसा, चिंता काड म्हण ताची काले बेजारेन आसा, तें बेजारपण सॅडनेस काडा फादर म्हूण सांगतात. आनी थोडे फटीन त्यो नवऱ्या इतले आसून आसा, तितले जॉली ती ताची पतीन ताची वकाल केदाळे खंतीन बेजारेन आसता, खंत बेजाराय बेजार सॅडनेस देखून एकलो म्हजोडे इसरता कित्याक तें सदाळें सॅडनेस कशें म्हणचें. थोडे फटी भुरगो इंजिनियरींग कॉलेजान की स्टार्ट जावन हांगला केदाळे बेजारेन हांगा हाडल्या रे तोरे भुरगीं आमकां पळय रक्षण बेसान दिया फादर आसून आसून येतात गोमटी पोंदा घालून बेजारेना. कित्याक म्हळ्यार खरी बेजार येता एकलो विचारता म्हाका तो नवरो की बेजार कित्याक येता म्हूण, हे कित्याक बेजार येता, कित्याक ती बेजार खंयतावन येता, बेजाराचें मूळ कितें गे म्हूण विचारता तो. देखून हांवें सांगलें बेजार इतल्यांत बेजार येते येवचें कशें गे म्हूण सांगल्यार आमी चिंतून बसता सगळो दीस चिंतून बसता आनी कळ्ळें म्हळ्यार आमचें थंय जावचें जावन आसा अशें जावन आसा, भलायकी बिगडोवंत आसा आनी वेपारांत लॉस जावंत आसा, शेजाऱ्यांचे उपाद्र जावंत आसात रावनांत, मोडुल्लो संबंद घडसोंक ना तसोत्तू जावन आसा, तसोत्तू जावन आसा आनी जावन आसा. वॉट दे आर बिंग गोईंग थ्रू म्हळ्यार तांचे थंय खालें घडोवन आसा तेंत चिंतचें, सगळो दीस चिंतचें तेंत. आनी म्हणचें खालें म्हळ्यार इट इज नॉट फेर म्हणून, कित्याक म्हळ्यार तिका आदले फटी सगळ्यांनी कालेंग रांदून व्हरूंक आसलें खंय वड्याच्या जोमती कालेंगी फेस्ताक कालेंगी आदले फटी रांदून येल्लें खंय आनी तें खालेंगी सोडून जाल्लें म्हणून आनी हे फटीन खालेंग तिणें खालेंगी तिका सांगलें रांदून हे फटीन तितलें समाज जावना सगळीं म्हणटा बरें आमी तिणें म्हणजे समाज जावना इट इज नॉट फेर म्हणून इट वॉज अनफेर. हांव खालें कशें जाता म्हाका इतलें बरें रांदचें सगळां म्हजेर फतयें न्ही म्हाका तें समाज जावना हें सारकें न्ही म्हणून दोखडे देखून थोडे थोडे फटी म्हळ्यार ती म्हणटा म्हज्या जिणेंत एकलोच आसुल्लो म्हाका मगो आसो म्हजो आब तो इतलो घेवन सरणूज आसुल्लो इतलें हांव मोग आसो तो म्हजो आब ताणें सरणूज आसलें ताणें सरणूजा ताका आशा आली म्हज्या भुरग्याच्या पयल्या कुंभाराक म्हज्या बैलाच्या पयल्या कुंभार असो दिता म्हणसर म्हाका वाचल्या पुरो म्हूण मागतालो आनी तो आशेतालो आनी ते कुंभारा पयल्यान तो गेलो तो इट इज नॉट फेर म्हणून तशें देखून हें सारकें न्ही म्हणून तशें देखून किदाळें कंत तेंत चिंतचें कंत बेजाराय येता तें चिंतल्यार मगाच्या न्हू. आज ही कंत बेजाराय विशयान सांगतना तूं कालें करनासाय ह्या आयताराचे म्हळ्यार विसावो आयतार सामान्य कालसो लितुर्जीसो सामान्य कालसो विसावो आयतार दुसरें वासाप म्हाका बारी मोगाचें एफेज्याक बरयल्या पत्रांत 5:19 हें म्हाका दाळें हांवें कितले फटी सर्मावर सांगलां कितले फटी म्हाका कोणें बरयल्या वेळाचे बेजारायन म्हणटाना हें हांवें म्हजे कडेन रेडी आसा अशें हांवें धाडचें तांकां वॉट्सॅपार धाडचें देखून चड मगाचें आनी यंत वासाप परवांचे दुसऱ्या वासाप सांपावलान एफेस घरा बरयल्या पत्रांत 5:19 सांपावल कांय सांगता तें पत्र कांय सांगता तें पत्र सांगता म्हूण सांगल्यार ही बेजाराय काडूंक आनी परत तूं कालें करनासाय काल सगळो दीस कालें देखून तें सांग कितें तूं कितें करताय तूं कालें करनासाय देखून वासाप सांगता तूं कांतारां कर अर्गां ओगलाप कर देवाक आनी तूं कांतारां गायतना गाय कांतार गा अर्गां ओगलाप दी अर्गां ओगलाप कर अर्गां ओगलाप देवाक सांगता म्हणून कर आनी तुजी चिंता तुजी कंत बेजाराय आनी तुजी सगळें बेजाराय पयस दवरता मगाच्या न्हू. तर आमी कितें आमी तर कितें तरी आमी करता कितें आमी कितें तरी करता जावं करनातलो कोणी ना येगडी मोगे रावन कितेंय तरी करना जावं एक थोडी चिंता करनासात थोडी बेजाराय करनासात थोडी मौनपणी गोमठी पदां घालून रावण आसात आनी थोडी निराशा करनासात थोडी आपादायर करनासात नाना तरांचें घालें म्हणी आमी करनासता कले म्हणी करनासता
तर आमी कितें करता आमी कितें करता वी आर मेकींग समथींग पूण तूं कालें करना साय सगळो दिसी पळय थोडे थोडीं करतात बेजाराय हांवें सांगलें थोडीं करतात बेजार तीं चिंतात तांकां जावचें वॉट दे आर बिईंग गोईंग थ्रू वॉट दे हॅव वॉट दे गोईंग थ्रू आमच्या जिणेंत आमी कालें जावन आसा आमकां तें चिंतून तीं बेजारे करतात मागीर थोडीं इट वॉजंट फेर वॉट वॉजंट फेर कालें तें फेर न्ही गी आप सोरलो कालें गी तें मतीन दोन कोणून तें हें सारकें न्ही इट वॉजंट फेर म्हणटात मागीर थोडीं कालें करतात म्हळ्यार कोण एक मोग असो सोरलो तांच्यान तूं सोरलोणें गेलो णें सगळो दिसी हाका कांतार ताका सॅडनस हाडटा बेजार हाडटा सॅडनस हाडटा हें निराश हाडटा हें बेजार हाडटा हें सॅडनस हाडटा हें निराश हाडटा हें डिस्करेजमेंट हाडटा तुका आपादैर हाडटा हें आपादैर हाडटा तुवें खलें अहलें सांगती तुवें मतीन दवरल्यार देखून येरां थोडीं आनी थोडीं घाल करतात म्हळ्यार वारी करतात चिंता करतात वारी करतात वारी वारी वारी करतात वारी चिंता करतात मेकींग वारी देखून प्लेईंग ऑल द नेगेटीव थॉट्स ओवर अँड ओवर इन द इन देअर मायंड्स प्लेईंग ऑल द नेगेटीव थॉट्स ओवर अँड ओवर इन देअर मायंड्स तांच्या मतींत नेगेटीव प्ले नेगेटीव चिन्नां नेगेटीव चिन्नां तीं तींच एक परत्यान तीं खेळयतात मतीन खेळयतात नसयतात नेगेटीव चिन्नां तीं तांच्या मतीन नसयतात त्या जाळकान जाता त्या वारी जाता म्हणल्यार वय देखून म्हजें कामांतलें म्हाका काडटात गी हांवें करचें समा जायना गी मुखार काडटात कोण ना हाळे नेगेटीव थॉट्स मागीर ताका काडलें हाका काडलें म्हाकाय काडटात कोण ना कामांतलें टर्मिनेट करतात कोण ना आनी हांवें अशें केलां आतां इतले पयशे घालून बिजनस सुरू केलां ह्या कामाक गेलां हें वर्कआवट जाता गे ना गी वर्कआवट जायनासल्यार हाळे वर्कआवट जायनासल्यार हें सारकें जायनासलां नासल्यार बिजनेस मुखार वचना नासल्यार मागीर थोड्यांक हाडे म्हाका पीड आयल्या गूण जायनासल्यार डायबिटीज आयल्या गूण जायनासल्यार बी पी आयल्या गूण जायनासल्यार पांय सुजल्यात गूण जायनासल्यार किडनीचें प्रॉब्लम आयलां गूण जायनासल्यार वय एक बरी सेरीक येता म्हळ्यार ती सेरीक जायनासल्यार तुटल्यार पळय गी एकल्यान विजा दिता म्हळ्यार विजा मेळनासल्यार त्या जाळकान कठीण चिंता येता चिंता येता आनी आंग पुरो गमयता आनी एका तराचें भें भें भें जाता वॉट इफ आय डोंट गॅट विदीन वॉट इफ आय डोंट गॅट विदीन लग्नांत म्हाका मुखार वचना जाल्यार लग्नां दिसत हें जिंचें भुरग्यांचें काजार जालां ही आवय चिंता बापूय चिंता हें समा करतालो नासल्यार हें कांय ना करता म्हळ्यार हें स्ट्रेस हाडटा आनी चड आनी चड हेवीनेस जाता जडाय वाजान वयल्या बरें जाता खोली वाजान म्हूण ना वाजान वयल्या बरें जाता देखून पयत पुस्तक सांगता वाय डोंट यू मेक ए मेलडी इन युअर हार्ट टू गॉड तुज्या काळजांत एक कंतराचो एक थाळो खाण एक कंतराचो एक सगळीत म्युजीक एक कंतार रंगाळ एक कंतार म्हणून देवा कित्याक तुज्या काळजांत हांव दवरची न्हय काळजा भितर एक अर्घ ओगळपाचें कंतार आसूं दी केदाळ एक अर्घ ओगळपाचें कंतार जिबेच्या तुदेर आसूं दी तुजी सगळी कंत पयस जाता तुजी चिंता पयस जाता तुजी बेजाराय पयस जाता तुजें डिस्करेजमेंट सर पयस जाता भितर एक सॉंग ऑफ प्रेज अर्घ ओगळपाचें गीत जिबेर सदां नासूं दी देखून सोम्याक दीन वासूया

0: एक युजल जावचे शो बरी एकत कॉन्सेप्ट जर्नी एक दोन तीन एकत शो भितर दोन तीन डिफरंट शोज हांचे कॉन्सेप्ट एक कॉन्टेंपररी स्टायलर येता जाल्यार एक एक वांटो एक पोएटीक जावन अनप्लग्ड रितीर येता आनी एक ल्हानसो वांटो एक कंप्लीट आतांचे एक आतांचे म्हणणे एक वेस्टर्न स्टायल क्लासीक रॉक स्टायलार तशें करचें एक प्रयत्न मात्र पुरोवन पळय हांव कितलें बरें करता म्हणून काल्याक म्हाका हें एक्सपेरिमेंट येता हेर एक पटी करचे बरी करता इल्लें डिफरंट करया म्हणून आमी चिंतलां आलोचना केल्यात वावर केला आनी एक्झिक्युशन कशें येता म्हणून पळया.
1: ओके, कोंकणी शो म्हणटाना लोकांच्या मतींत एक पॅटर्न आसा जावं पुरो एक डॅन्स आसतात आनी जोक्स आसतात एम सी मस्तू लयता या एम सी पदा विशयान सांगता जाल्यार आमी पदां आयकूं रियली जावन सांगचें जाल्यार एका आमी शोंत एम सी केल्ल्या प्रकारे जावन पुरो एक लिसनर जावन बसल्या प्रकारे शो व्हिवर जावन बसल्या प्रकारे थंय म्हणजे आसा आमी उलोवणें आयकूंक येवचें न्हय आमी पदां आयकूंक येवचें म्हण. सो केविन तुज्या शोंत हांगासर तुवें आयकलां जावं पुरो तूं एक ऑब्जर्वर जावन आनी एक परफॉर्मर जावन

0: फकाणाची तुम्ही आता सांगले या पटीचे शोन म्हणजे फकाणा ना तिकडची. सो आम्ही म्हटलं या पटी काली म्युझिकाचेर मात आच्या पहिले आम्ही फकाणा केला नथिंग नेगेटिव्ह बट म्हाका बघले थोडे पटी थोड्या संदर्भांनी म्युझिकाच्या शोन म्युझिकाचे फ्लो इल्लो ब्रेक जाता फकाणा असल्यावर म्हणून त्या खातीर आम्ही या पटी फकाणा नासताना काली म्युझिकाक मात इम्पॉर्टन्स देऊन
1: कोंकणी मात न्ही सगळ्या संवसारांत या सगळ्या संगीत संजांनी कॉन्सर्टांनी आमकां पळोवंक मेळटा. केविन जायतें कोंकणी खातीर केलें तुवें, जायतीं पदां बरयलें. एक सी डी करतना तुवें 10-12 पदां दितालो अशें म्हणटा आसतना ताच्या उपरांत पदां तुजें तो खंयची येवं ना जाता, जावं पुरो सिंगल पद जावं पुरो या युट्यूबार कितें येवं ना, थोडें कारण कितें केविन?
0: कारण तेंत कंप्लीट म्हळ्यार कंप्लीट ब्रेक म्हाका मजें कांय करूंक ना, म्हणजे मतीन एक मुखार कांय करया म्हणून आसलें सदां टायम आयला आतां करनासा बट त्या मदें हांवें कंप्लीट ब्रेक म्हळ्यार कंप्लीट ब्रेक एब्सोल्यूट ब्रेक काण केलें, कांयच करूं ना. कंपोज केला मातशिवाय म्हज्या खातीर, म्हाका जें कितें बघलें, म्हाका खंयची कविता वाचताना ती कविता बरी लागली जाल्यार त्या कविताक संगीत बरोवचें, बसोन संगीत कंपोज करचें केलां. आनी तशेंच म्हाका कांय बघल्या वेळार बरें जेवण बघल्या वेळार तें बरयलें आसा तशें केल्लें आसा शिवाय हांवें फिजिकली लोकां खातीर म्हणून रिलीज केल्लें कांय नातलें. सो तशें म्हणजे सिंगल्स येवं नात, मुखार आलोचना आसा बट प्रॅक्टिकल विशय आसात. आतां आमी आतां हो शो आतांतले पयशे घालून करता म्हणटाना आमकां एवरी टायम तशें करूंक जायना, अप्रूप करता बिकॉज आमी 7 वर्सां कांय करूंक ना म्हणल्या खातीर हांवें एक पटी करूंक मौन केलें तयारी केलें. बट तूं हर एक पटी जाता की वर्सान 3 पटी करूंक जाता की तशें म्हणल्यार ऑफकोर्स पॉसिबल तर ना, लोकांचो पाठिंबो आसल्यार मात्र. सो

0: आसना हें सोवर अर्थ सुरू जावचें येळू येळू कालार सुरू जाता मागीर कितें बरीं बरीं पावता मागीर उरता जाल्यार थोड्यांक बसा मेळनात थोडीं आशेन आयिल्लीं आसा तांकां लेट पावतात घरा भुरगीं भुकी येतात थोडे डायबिटीज पेशंट आसता म्हणटना ते करेक्ट एक टायमार जायना पूण तुवें एक पावटी संगीत म्हळ्यार संगीत स्टार्ट करचें म्हणून
1: स्पीच बिलकूल ना
0: आनी थोड्यांनी स्पीच आयकूंक आयिल्ली न्हय म्हणलें मुसपट आयकलां हांवें हांगासर केबेन सगळीं तयार सुंपल्या जायत्यांनी तुका सांगा दिल्लो आसा इदोळ म्हणून आसा सांगा दिल्ल्यांक आनी फुडें कले म्हणून एक व्हडलें येवजन दवरलें जाल्यार संगीतांत कितें तरी आसा की गुप्ती लिप्ती काळजन
1: येवजन कांय ना आशा मात्र आसा म्हजे कंपोज केल्लीं सोंगां एटलिस्ट तूं म्हाका बरी म्हणून बघची थोडीं सोंगां आसात ती काली कंपोज करून भितर उरनासतना कितें जालें म्हणजे भायर येवन दित म्हणून तित ती एक आशा पळया म्हाका साथ जाल्या जाता जाल्यार पोशकांचे सांगत आसल्यार एक एक पद म्हणल्यार बरें केदार तें मात दुसरें कांय म्हाका कांय आवडलें येवजन ना
0: ओके स्नेहालया एक संस्थो मोगाचें न्हू आनी असो संस्थो दुबळ्यां खातीर मदर तेरेझाच्या प्रेरणान आनी तिका पळोवन तो बरदर जोझेफ क्रास्ता ताच्या जिवितांत ती बरें करूंक फुडें सरल्लो म्हटल्यार सबार वर्सां तो तेंचो तो करना आयला आनी ताचे खातीर ही केवीन कम बॅक नायट म्हणटा आमी 54th म्युझिकल कॉन्सर्ट म्युझिकल संस्था उबी करता टाउन हॉलांत ह्या साईतारा दीस खंडीत जावन तुमचो पाठिंबो ताका आसूं दी आनी सांगात आसता केवीन मुखान एक संगीताचे बेळ्यान ते परतून जायते रितीन वाडोवन दी आनी खंडीत जावन आमकां सगळ्यांक संगीताचे जेवण परत परत मेळोवन आसूं दी म्हण सांगून केवीन तुका ह्या सांजेक बरें मागता सांगत आसा रेडिओ सारंगार तू येऊन बसलोय आणि तुझ्या संगीत सांजे विशयन कम बॅक शो विशयन साहित्य सांगले तुवें कशें बघले निमाणे सवाल
1: बरें जालें देव बरें करून तुका अवकाश दिल्ल्या खातीर ह्या मारिफान तुमच्या व्युअर्सांक तुमच्या आयकोप्यांक कनेक्ट जावंक अवकाश म्हाका मेळ्ळो तांकांय म्हज्या विशयन सांगूंक म्हज्या संगीता विशयन सांगूंक आनी परवांच्या कॉन्सर्टाक तांकां आपण दिवंक एक अवकाश मेळ्ळा दिल्ल्या खातीर तुका देव बरें करूं
0: ओके मनीस केवीन तुका परत एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा आमचो निर्देशक मनाद एक बाप मायक आमचो मार्सेल रॉड्रिगसाचे नवी संगत सर आयकोपाचे नवी हांव तुका परत एक पावटी मान बघयता देव बरें करूं
1: देव बरें करूं
0: तर मुगो चिनवो जावन आसा आयसो ताळो मळंकटो येवच्या वांगड्यान परत मेळटा मागीर एकत्र रेडिओ सारंग 107.8 FM
2: कोंकणी मातयेंत आसात साबार पाळां संस्कृतीची मुळां
3: संवसाराच्या शिमापुर्यांत विस्तारल्यांत कोंकणी बाळां
2: हाचे मोलादीक सादरपणस
3: ताळो आनी